0: somebody ma bia okasa ma dinga yedi na no apo chiri so na emfama ni tu na sia fone ni wati pempem ba bari ma no sari ya no okasa ma dinga yeko o peja na nsa no ka chiro apo so chi se ya ba bia wuda yeko esa se tu ni na diwa ya yo se dia bra bo bia wo ni patia wo wati tina mu no.
1: Okay, FM, okay.
0: 101.7.

0: Womani jebo, mahu toibo, riame bomi zebra. Na me ni mi chinda mi ameka umfuru.
1: Okay, FM. 101.7.
0: Jesus. Yeah.